Sanjuari yw i gydys, leng y jwyfod, bych yd alle cais a baltu e carasio ga yw i gydydd am mynyl, degwyl a lwyth de botoch.